0: 大家上午好，这里是中央电视台新闻频道，上午十点，欢迎走进本节的新闻直播间。我们首先来聚焦国际热点。19号，美国总统特朗普宣布对伊朗实施毁灭性经济行动。美国财政部长贝森特20号警告称，美国将对伊朗实施史无前例的经济孤立措施，并称将于24号召开新闻发布会，详细说明具体的措施内容。对此，伊朗总统佩泽西奇扬24号表示，美国的目标是让伊朗垮台。伊朗正处于一场全面的经济、军事和安全战争当中，伊朗正在竭尽全力克服这些困难。
1: تصور بر این بود که اگر این کار رو بکنن در عرض ایران بنزلا خواهد شد نه تنها نشد بلکه قدرتی شد که دنیا

0: 条客渡运航线已全部停航，32个水工项目全部停工。海事部门已加强防台风现场巡查检查，重点检查航道、大桥区域等水域情况。今明两天，浙江温州永嘉县将迎来明显降雨过程，部分乡镇有大到暴雨，局部可能出现大暴雨，需特别注意防范强降水引发的山洪、滑坡、城乡积涝等次生灾害。
1: 今天，西藏日喀则定日县各学校迎来秋季开学。那曾在地震中受损严重、需要整校重建的长索乡完全小学、措果乡中心小学和曲罗乡完全小学，今天正式投入使用。
2: 至此，定日县所有受灾学校的重建及维修加固工作全部完成。新建教学楼内嵌入了高性能粘滞阻尼器，能够有效吸收和耗散地震能量。建筑抗震设防基本烈度达到8度。去年1月7日，西藏定日发生6.8级地震，定日县79所学校不同程度受损。
1: 针对舆论关注的河北省张家口市康保县白菜收购环节占据甲醛溶液问题，国务院食安办、农业农村部、市场监管总局高度重视，第一时间指导属地调查核实，依法从严从快处置，对涉事白菜流向进行追查，严防问题产品流入市场，同时举一反三，组织各地立即开展白菜等易腐蔬菜专项抽查和市场排查，一旦发现违法违规行为，将严惩重处，绝不姑息，切实维护人民群众饮食安全。
2: 昨天，中埃文明之鹰2026空军联合训练迎来首个飞行训练日。
3: 中埃空军联合训练的首个飞行日，训练科目是翼型机1:1对抗空战。随着中埃空军的战机接续升空，双方飞行员在实战场景下展开激烈较量。
4: 中埃空军联训主要是从1:1和2:2的基础性空战对抗逐步向体系化的联合作战推进，在双方飞行员默契度提升的同时，可以更有效地对战术战法和战术应用进行交流，同时有利于促进双方飞行员的技战术水平和实战能力的提升。
3: 飞行训练前，中埃飞行员分别介绍了双方参训装备性能，并对联合训练科目进行了深入的研究和讨论，明确了飞行安全规则、空域管制规定、起降方法和特勤处置方案预案。在此之前，中埃双方举行了文明之鹰2026空军联合训练开幕式，共同回顾两国空军交往历程，阐明本次联合训练任务定位，期盼参训官兵珍惜同台组训契机，互学互鉴，取长补短，进一步夯实互信根基，更续传统友谊。
5: 您正在收看的是新闻30分。
1: 国际方面，据美国媒体报道，美国财政部长贝森特将于美东时间24号下午的2点，那也就是北京时间25号凌晨2点，召开新闻发布会，披露美国对伊朗实施历史上最严厉制裁的具体措施。此前，美国总统特朗普19号宣布对伊朗实施毁灭性经济行动。贝森特20号警告称，美国将对伊朗实施史无前例的经济孤立措施。
2: 对此，伊朗总统佩泽西奇扬23号表示，美国的目标是让伊朗垮台，伊朗正处于一场全面的经济、军事和安全战争之中，伊朗正在竭尽全力克服这些困难。
6: تصور بر این بود که اگر این کار رو بکنند در عرض ایران ونزوئلا خواهد شد نه تنها نشد بلکه قدرتی شد که دنیا در مقابل این ایستادگی، همبستگی و انسجام حیرت کرد. ما در جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار گرفتیم. خیلی راحت میگه که ما کوبنده ترین و یا وحشتناک ترین تحریم رو داریم بر ایران اعمال میکنیم. و ما ایستادیم ما داریم تلاش میکنیم که در مقابل این جنگ نابرابر بتونیم خدمتگزار مردممون.
7: 佩泽西奇扬表示，政府正竭尽全力降低通货膨胀，解决人民的生计、就业和未来发展问题。所有官员将继续为国家服务，共同努力改善人民的生活和未来，并以强大的力量

0: 且美国当前的经济状况也不允许其进一步收紧与其他国家的经贸关系。卡利巴夫说，伊朗的贸易伙伴已通过媒体表态以及直接传递信息等方式表示，不会认真对待美方相关言论。美国财政部长贝森特此前在23号宣称，美国同伊朗的战事正进入终局，扬言要切断伊朗政权每一条经济命脉。伊朗外交部24号在社交媒体上喊话贝森特，称其有关伊朗的表态前后矛盾。
1: 伊朗副外长加里巴巴迪在社交媒体上表示，贝森特的说法前后矛盾。他指出，美方既然已经宣称瓦解了伊朗的军事能力，摧毁伊朗几乎所有军工厂，并掩埋了伊朗核计划，那为何还需要对伊朗发动所谓的有史以来最大规模金融攻势？加里巴巴迪揶揄道，这算是胜利还是承认美国失败？伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊23号在社交媒体称，如果经济战持续，那就没有一滴石油能够通过霍尔木兹海峡或是从波斯湾地区的任何地方出口。任何国家参与或支持美国针对伊朗人民经济战的行为都将被伊朗视为战争行为。此外，伊朗总统佩泽西奇扬23号表示，伊朗正处于一场全面的经济、军事和安全战争之中，美国轻易就扬言要实施最严厉的制裁，但伊朗将屹立不倒，所有官员将继续为国家服务，共同努力改善人民的生活，并以强大的力量战胜这些危机。
0: 针对美国将对伊朗实施所谓历史上最严厉制裁措施，伊朗民众表示，新的制裁必然会带来冲击，但他们已经习以为常，所有人都在努力适应当下的局面。
2: کلا معتقدم که اگه مذاکره جواب نده به هر حال باید جنگید. اگه جواب میده که مذاکره میکنیم.
3: به طب وضعیت اقتصادی مردم حالا نسبت به قبل بدتر شده. حالا مسلماً این تحریما خیلی تاثیر خیلی زیادی داره روی مثلا شرایط اقتصادی مردم.
4: طبیعتاً خب تاثیر میذاره، من مثلا کارمندم بر اساس اون درآمدی که داریم زندگی منو یا درآمدامون هزینه‌مونو بر اساس اون درآمد ما، خب طبیعتاً الان جوابگو نیست، این حقوق شما دریافت میکنیم یا درآمدشی داریم با این شرایط زندگی، با این جیرانی های افسار گسیخته که الان هست تو کشورم الان حاکمه، خب طبیعتاً سخته.
2: خب جنگ شما بخوام نخوام تاثیر منفی رو میذاره رو همه چیز، ولی خب دیگه ما عادت کردیم دیگه، همه خودشونو هماهنگ کردن، از مسئولین بگیر تا مردم، همه دیگه خودشون رو هماهنگ کردن با این موضوع. ما باید قدرتمون رو بیشتر کنیم، چه نظر سیاسی، چه نظامی، چه اقتصادی، چه همبستگی مردم.
0: 伊朗波斯湾海峡管理局23号发表声明说，违反伊朗关于霍尔木兹海峡航行规定的船只将面临罚款、扣押或没收等限制措施。往返波斯湾的货主在租船前必须查阅波斯湾海峡管理局发布的违规船只名单，以避免潜在问题。
5: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 英国首相伯纳姆24号抵达乌克兰首都基辅，开启其首次外访行程。据英国广播公司24号报道，伯纳姆将宣布关于支持乌克兰的新计划，包括提供关键技术信息以支持乌克兰自主制造导弹等。
1: 据英国媒体报道，英国首相伯纳姆将宣布，英国政府已批准防务公司向乌方提供风暴之影巡航导弹部件的机密信息，以便乌克兰自行组装。风暴之影巡航导弹由英法两国联合研制，法国称其为斯卡普巡航导弹。生产该导弹的欧洲导弹集团网站信息显示，风暴之影导弹射程超过250公里。针对英方这一决定，俄罗斯方面予以强烈谴责。
6: крайне негативно, Британия участвует в этой войне, участвует в этой войне на стороне киевского режима. Британия методично и регулярно подливает масло в огонь и методично и регулярно строит козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса урегулирования. Именно этим занимается Великобритания.
1: 美国方面支持乌克兰提升军工生产能力。